اوكي جناب غورجي بلان سوقتي ولا شيرتنا او سبب الغواري. السلام عليكم. هلو دزدا کدر مندر نن کچ پټې ټلیفون باندې आवाज نه راځي او زبر امه سټ شامل کما غنم